Ishe Elil, do se zaten lini. Të gjebi jito, do ben të skesi, bëtë ado, e ben ashla, akord apalache ben anështin. O janko a hot e O janko a hot e